nisamirizeaga kizako isoko yukuri rekanda mushimire cyane Godefroy yabanye namwe kuva hagiye cy'isaha imwe n'igice ariko akabarose akajyokeza ngo kubikibanura umwemana akomeze kumuhezegira mwagiranye ibihe byiza mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndamushimire cyane kandi ndamwipfurize akaruhuko keza. Ndakumenyesha ko rero ugiye kubandanya ukurikira ibiganiro bitandukanye by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakumenyesha kandi ko ugiye kubana na Jewe Jean-Claude Niyobuhungiro kuva aya mango gushika ejo mu gatondo igihe cy'isaha imwe. Nkundira rero ndakumenyesha ko ugiye guteramana naje muri kano kanya gushika igihe cy'isaha icyenda n'indirimbo zitandukanye naguteguriye naguterorokanirije. Inyuma yaho rero hazaba ari igihe cy'isaha icyenda gushika igihe cy'isaha icumi ucukurikira ikiganiro Darbin ya Imani. Nyuma y'icyo kiganiro rero azaba ari igihe cy'isaha cumi zuzuye neza gushika igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu ucukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Nyuma y'icyo kiganiro rero ijambo ry'ubugingo azaba ari igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe ucukurikira ikiganiro twige Bibiliya. Nyuma y'icyo kiganiro twige Bibiliya azaba ari igihe cy'isaha cumi n'imwe gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu aho nzaba ndiko nifatanya nawe mu isengesho kugira ngo dushimire Imana yatuzigamye iri joro ryose kandi irushaho kutuzigama uko buca n'uko bwije. Nyuma yaho rero ucubandanye ukurikira uturirimbo kandi naguteguriye nagutororokanirije gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu. Kuva rero igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha cumi na zibiri zuzuye neza ucukurikira ikiganiro zindukana n'Imana. Nyuma y'icyo kiganiro rero ucubandanya ukurikira uturirimbo naguteguriye tuza kugushika igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu. Nyuma rero yaho kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha imwe ucukurikira ikiganiro icigwa cy'icyongereza. Abakunzi rero bisamizi agakiza ku isoko kuri mwese ndabahaye ikaze nongera ndabipfuriza ibihe byiza ndabipfurize ijoro ryiza kuri mwebwe mwese muruhutse buri ijoro mumaze gufata neza kiruhuko. Imana ikomeze kubahezagira namwe mwese muri ko muradukurikira muri mudukorwa dutandukanye hirya no hino ku mpande z'isi. Imana ibahezegire mwebwe mwese mwaduhisemo. Ndabipfurize rero ibihe byiza ndabamenyesha ko ugiye guteramana naje gushika igihe cy'isaha imwe n'igice ejo mu gatondo aho ubukera niho nzoca ndonka kajyokeza ko kukwikibanura. Ariko rero nongere ndaguhamagarire kubandanya uteramana naje aho woba uri hose ariko uri kurakurikirana isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri urushaho guteramana naje mu biganiro bitandukanye bwiye gukurikira ndetse n'indirimbo zitandukanye naguteguriye. Ndakwibutse ko muri kano kanya rero hari uturirimbo nagutororokanirije tugiye kuguteramisha gushika igihe cy'isaha icyenda. Aho rero inyuma yaho ucubandanya ukurikira ibiganiro bitandukanye kaze ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.